0: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1, Tindiaï matériel informatique, bureautique et impression grand format, Fichi Touba. Fichi Touba Techno Plus, Mangen fait amé matériel informatique, ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche, agéné accessoires de manière clé USB, chargeur, et téléphone portable simple, et un smartphone. Fichi Touba Techno Plus, am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag ay décodeur ay home cinéma matériel sonorisation amna fi haut-parleur table mixage micro ak yenen impression numérique grand format Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage Touba Techno Plus, nous sommes ici à Touba, marché Ocas, centre commercial Touba Daro Koudos, au premier étage. Vous pouvez vous donner le numéro ou vous pouvez vous donner sur notre page Facebook Touba Techno Plus. Et Touba Techno Plus, toujours plus.
1: Nous avons dit que nous avons 2005 rek lañ ko sos tay ji muy génné ay ay téméri téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alquran gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak daara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la daara ji jëm ci walu perspective
2: ñu ñu biñu yexé itam ñu japp né lay sunu wërteef moy fexé ba Serigne Mokhtar mi fi nekkon ak Serigne Cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu baña yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lolu kon daf ñu daal yobbu ci suba yi daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yaakaar nañ né buñu ko yalla dimbalé ba ñu sotal ko liggéey bi gëna dana gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggey bi wala doxunu wala sunu dox gaawna wala yeexna natukaay ba moy mam jaare yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla mam jaare yi ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaare yi leen fi indi nga li len fi indi moy sam len ci sen wer gu yaram sam len ci sen lek sen nan senu ciat set ci senu sen yere set ci barab bañuy dekk ak set ci sen yaram waye nak ñu baña doy lolou li itam ndax ñu fi indi sen dom ñepp lolou lu bax la waye lolou tax ñu indi len fi li tax ñu indi len fi deug moy ñu def ci ñom alquran ak yer len yerub diine ko defé lolou itam ñu daal di xamne kon kamtulay mu seen jamm yok ci yoy mu tuddu rek ak lu seen xam xam xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox yoy lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatun na leen lool dal moy sunu natuway lool la nak kon bu dé sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoy gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñu xamlé diiné buñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk waye amagut barabu bopam bëgg nañ mo am barabu bopam bo xane bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental bo xane dana mëna dajalé élémentaire ak collège nga xane dañ fi mëna jàng ba nga yam BFM xeyna ginaaw bo wato alcorane kon jàng bobu ab sembu la buñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gëna mëna yewen lañ ko bëgge ah centre de formation bi itam ben roq rek lañ am bo xamné ci lañ koy défé ñaw rek yit lañ tan ci xéti xarala xarala yépp diko def ñaar yit lañ amagun ci ñu li ñuy formé jang xalé yi ci goga ci ñaw lay suñu yéene moy ñu am centre de formation mamit bu beddiku ni dara ji beddiko ñu melne lé moy centre de formation bi équipé ko itam nga xamné lépp xéti xarala bu bép bo xané bi buy jariñ doomu adama la waye rawatina bu jariñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako meuna saytu mo xane mi jangale ma dañ ko meuna fetewo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ di gëna meuna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci wu yoon benen ba ca dess gënaaw dañ leen dañu né tuddu nañ fi légui né dañu sam lo nañu seen wër gëram am nañ fi ab roqit bo xamné mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj mat na juroom benn jinné juroom benn témèr yu top da ci xawa neew doole ba taxna te fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu ne da nga ko diis ne ko buñ señon day am ku fi fété mana saytu wir gëra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu docteur bu faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk sunu fi ñu duggal ko ci roq bo ba mu mëna faj mbolo mi nek ci daara ji waye loolay itam dem nañ ba xamne luñu amal ni la rek jappandi ci waye suñ ko mané semb nañ semb mo xamné bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu féké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teural lolu japp nañ ne mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamne bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon wa sori dëkk bi nek fo xamne bu guddé dara do seen dara lepp day lëndëm kriis da tax na suñu mebet la itam bok ci suñu sembu bu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamne bi public bo xamne bi day wër mirub dara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay poto yo xamne bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lool dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wëraléko mur bi rek sax waye ñu défal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamne momit bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen loolu ci suñuy sembu la yo xamne japp nañ ne dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon li ëpp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoone wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bi léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mboroo mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg njëlbeenu nawet bi fi la lay fekk njeexeetu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñuy sembu la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange daara ji nag sëñ bi ñu ko fiy defit dafa xalaatoon ne léppam rek da caa war a am lu ne lu mu soxla woon da ci am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaay di lëggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo ak seen jëwriñ séddale leen mbooleem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne bu ñu soxla leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jéggaani wut ab tracteur it bo xane bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wi de dossier nga xane momi duñ ko jëgane fenn momi amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu gaari wut itam machine wal bo xamne momi tam walu di fay walu di def leneen manam li wadar gi di dundé rek lay wal bu no péra di tej ay buntam lolo kon nga xane goko wal dotuñ ci tumu rank autonomie bobu nga xane nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis ne itam dekk bi am nay forage na am waye forage yi xawna ñoo niwu doole ci wa dekk bi xawna niwu doole ci jox ndox daara ji motax nañu ngi xalat xeyna suñu mëno na am suñu forage su bop moy lay gën waye buñ ko mën tamit buñu amé lu demé na ab ten bu mag bo xane bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkëti ko yi ba mu kawé lool ba nga xane day tim daara ji wet gu ne nga xane bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am loolu it def nañ ne suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn loolu ndimbalul daara ji lay doon waaw loolu dal xamna danaka ci gatal danaka rek moy semb yi nga xamni teewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Moultaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé jor kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool xamal na ni itam lay yeneem moy lepp lo xamne li xamnañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxe kem tulay katanam lu ci man dana ko daal def xal ngey bu toll ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xamna ne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ci meejji nek ci seigne moustapha doxone lepp di ci son bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ca sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ci kanam jëmele ko ci kanam gog nga xane mo yene señ bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg bokk ko bëgg japp ci sunu kemtu lay gattan ngir xalaat lepp ci lo xane lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gorlu ci sunu kemtu lay gattan lolu nak kenn ku nek yaay daali xam señ bi nonu mu waxe ne lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn señ bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da daali won di soobu rek ngir xamne liggeyu diine liggeyu señ Touba la mu soobu ci ku ko ci fekk ko ci ba defé kon fep fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamné yi rek kenn ku nek ci la nga nek ak fa sa kër bëgg nga lu baax té man yeewit ya xam fa sa man toll ya so ci bëggé def dal yaay dab señ bi rek ne ko li defal mako ci liggéey bi bokk ko defé mu defal lako ci loolu nak ñepp la war képp ku du julli rek war na la way rawati na képp ku di talibé waye nak rawati na itam état bi fi nek ndax ginaaw buñu doone ay julit nak di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi yépp ko bok jàngalé itam nek lo xamné li waru kenn wacc kenn waye état la gëna war mo wara jàngal wa réew mi wo leen wara yar kon képp ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju mel ni nga xamne mi ngi liggéey bo xamne lu reey la état ko warona liggéey te xaru ci ndimbalul kenn lepp lu ci man ñu ko ci def ci ñi fi nekk ñepp dañ leen jël ansar kenn ci ko xamne ci wajuram dara war na la ci amut seen lek ak seen naan ak seen dekk way courant bañuy consommer seenum pacc seen lepp serigne bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong lañu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nekk ci lepp lañ koy nekk seen lepp dara du ci genn daara ji lool nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waaye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ndax te yoy moy yi nga xamne mom la mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li keut walu yar ak jangale ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sos bo xamne dañ lay li keur walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop motax ñu def ko señ bi sañ sample demé ni né lolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc woro
3: wa message bi may wara joxe rek moy nit ki mo limu dundu lu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te momitam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënël nga xamné da nga jëmmal fa mu nek ndax barab bi kat su démé ci kanam day mel nuñ la fa démal té sëriñ bi ni ko sëriñ Abou Madiana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka saxit du soñé kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam kuko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ni ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci biir té lolu ñi jégué sëriñ bi ñëpp ak jégué daar ji yëpp xam nañ lu mel non xamna ku ci indi ci def tam ya ci indi sa bop waye newul ak ka defal na ci dara waye dama am lepp mi ngi ci def lool nak ñan la koy defal momata baye xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabotu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse lool mata xam la du jabotu bopam wax seen basiru du ay mourid dong danaka du sa ay senegalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal wa rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte limu wax la legui na lañ mo lañ ñi fi gëna dem te moko luñu sax alcorane amna nañ mel lo nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xamne dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rewmi amna ci par bu mat sepp donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolo ñu ñokoy seen ah biir yoon wi nga xamne ñu ci biir itam wax deug yalla kenn ku nek li nga ci am lu nek war nga xamne serigne touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yoonent bi ak alcorane kesse ñu ci mel sax ku nek ci ñun umpele wuko kon nak fi alcorane do nga fi nek du sel ju set bi andata dara da ci top sa ci top kon nak kep ku di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa kassane basirou nga xamne ñoo di ay seeni talibi fuñ meuna nek ci senegal gi wala bitim rew war nañu xamne tam serigne bi mom mi ci liggeyam mi liggey bi yalla ku ci def tam mu defal la ci resultat yi amna bu wër té ki nga xamné moy liggéey bu waxé ni amna résultat rek yam ca kon da dul wër wa li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamné ñeneen ñoko sédé ñoñu ko sédél bu jëmé ci walu mokal alquran bi depuis 2009 ndax xam nga boy soga commencé da do mëna da di sar ci bu jëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal biñ ak sa ba 2009 mi sun ñentel bi at digënté 2009 ak 2000 juillet 2013 bi 14 bi ñu genn am nañ fi témèr ak fanwér ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yobbu ci ñeneen ño nga xamné ay commission la bo xamné ku ñu wax sëñ mamour mom sëñ mamour sëñ muntaxa sëñ mamour mo jité commission bobu ñu koy wax sëñ muntaxa pakalé day wo ay jambour ñu xamne ay serigne dara lañ ñu xamne duñu xam xalé duñu leen xam ñun ñitam duñu leen xam ñu teyel leen minal bakhar ila nasi sun nak noppen ñu saxal nañ ñi mokal lañ ak seen natukaay ñi naté ku mokal kon mën nañu wax na sun témer fan wéré ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug mokal la
4: radio nak at mu nek gon yi nga xamne ño fay mokalé Cheikh Mohamed Muntaka day joxe ndigal ñoña joge fofa ñew fi Touba ngir ñu saytu len deklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed le muntaha mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu ñuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamné déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu sét leen su ko défé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñeenti serigne dara yo xamné yag nañu jangal alcorane am nañ experience ci jangalé ak déglu kuy tari su ko défé kenn ku nek serigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñeenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca jangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek dembu ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte ne xalé bi du tari lu upp ñen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëgi ko ag ci choono su boba choono bobu man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu charte on dembu ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñen fukki isib tay ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé nattukaay biñu natt seen mokal kenn ku ne ci ñoom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay wal yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba mëna to dem ñu sét la sét mëno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té mëno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u bayta gi dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn wal point yaq yit maska lu melni kalimatu nga né kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn wal point yaq masque di quart point rungé yit ndegam dong bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calcul ko lepp bu fekké né dal djéggina fukki gag ak djuroom su boba japp né ki mokalam desna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
3: tamit ñeneen ñoko sédé wax ñuko gina bañ ci amé yaxil nañu tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di leen muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu résultat la ci sëriñ bi wax na dañ nañ jang bind tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamné promotion yi genn ñoy bind kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki gën nga xamne jéxal na ci dara ji mom moy bind kamel dem kon am nañ ci ñeen fukki kamel ak juroom yu nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne ku ko bind mom gën bind ko na ñetti kamel kon lool tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab té xeyna suñu natukaay suñu jangin mo wir wir go nga xamna ni dina na sax nit ki mokul ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamni alquran mel bakhar ila nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga démé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon toll won la daaj bu gon na nga am lu upp lola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kët bokut ak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangine ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lolu tam resultat la bo xamne sax mom moy bi upp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alcorane jang gi muunta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñoo xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam té dess moy concours yi nga xamne moy am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamné inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liguey bi lañu bok ndax ci sen département lañ nek té waxon na wala bok warna ma wax né kon enseignant yi ci dara ji amna ci ñoo xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ bi kon ci ñoom lañu bootu ñoom sëriñ bi joxon leen ci ciir ah nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñom ah ci seen digal itam lañ koy doxale ñom ñoñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon at yi ñu ko def yépp dara ji moy gañ moy jitu ba bi ci muju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamné daara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamné ñu sédal ñu ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamné daw ji région bu nek da nga joxe kenn région yep ko ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam diar mu joge Porokhane mam diar mo jël premier kon batay lolou tam benen sédé la bo xamné ci ndjarign ni la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xamné dañu laccé kenn ku nek région bu nek joxe kenn bañu joxé ba wa Kaolack yoni wat ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koko mo jël deuxième ko jitu ben ngeen wal pangal ko rawé ko xam sonna jaar mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour défa leen fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lool moko télé dem bobu wayé mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal pangal ko rawé lool tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demon na ba Malaisie doon fa defi ab concours té ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé té demon na ba demi final da dem na ba demi final kon lool lepp ay resultat yo xamna yu mëna tuddu la té dara ji dañ ko considérer wa sédé lu ko bopam
1: ginaaw loolu nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay resultat yu am solo yo xamanteni ni dara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy génné ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil koko ci mokulit itam alquran gi ci deun yar ba nek ci yow ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna

0: jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi don ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni lolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñu ko yalla andilé jaarale ko ci seigne Moustapha dañu wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbé suñu borom égalel ko ko ci lu kawé ndortam té ñu nit ñu gorgolu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
1: liggey bu serigne touba boko yëkëté rek talibé yu fekk la ci motax day faral di wax né man ouma budget bu tégué ci université bi wayé serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liggéey bi dafa xamné talibé yi ku leen wo ci serigne touba té ñu xamné buñ la joxé sen alal sen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc ci sen mbir wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohammed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fa mu wara jaar te xaalis bi dana dugg fa mu wara dugg walu financement bi moom nam ko waxee woon ca tegu xeer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bépp taalibé bu bëgg a dugg ci liggéey bi man ko def waxoon naa ne ba ca jëkk moy nga jël sa ñak sa barkelu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak loxo loolu moy buntu bu njëkk bi di buntu bu wér ba ca topp moy ku ci nekk am nga sa buntu ci sëriñ Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu Serigne Touba ne ko moy sama barkelu ci liggéey bi mu joxol la ko serigne bi lool it moy ñaarelu buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaalis da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen loo xam ne liggéey bi soxla na ko boobu buntu itam sëriñ bi ubbi na ko boo demee jël sa xaalis jënd loola nga xam ne naal bi soxla na ko nga indi ko ci daara ja danañu taxawal benn commission boo xam ne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw këyit wu wane ne joxe nga ko bu ko defee nga xam ne sa ñàkk dugg na ci liggéey bi ñeenteelu buntu bi mooy xarala yu bees yi yu ñuy wax ñu di ko wax plateforme plateforme bi nag ñaari objectif la am bu njëkk bi mooy di leeral taalibe yi di leen wax jamono ju nekk saa su nekk fi liggéey bi toll ñu di ko xam kon leeral boobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi am na beneen objectif mooy yombalal taalibe yi nekk ci bitim réew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boobaa ku nekk réew moo mën a doon moo mën a nekk ci àdduna bi boo duggee ci plateforme bi dugal sa carte bancaire.

0: am solo jëm ci walu daara ji
1: résultat yi amna bu wër té ki nga xamné moy liggéey waxé ni amna résultat rek yam ca kon da du wër wa li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamné ñeneen ñoko sédé ñoñu ko sédél bu jëmé ci walu mokal alcorane bi depuis 2009 ndax xam nga boy soga commencé da do man da di sari ci mbëkk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal biñu accé ba 2009 mi sun ñental bi at digënté 2009 ak 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi témèr ak fanwér ak ñent ñu mokal alcorane mokal gi itam du dara ji mokay saxal dañ leen di yobbu ci ñeneen ño nga xamné ay commission la bo xamné ku ñu wax seigne mamour mom seigne mamour seigne muntaxam seigne mamour mu jité commission bobu ñu koy wax seigne muntaxa pakale day wo ay jambour ñu xamné ay serigne dara lañ ñu xamné duñu xam xalé xalé duñu leen xam ñun ñitam duñu leen xam ñu téyé leen minal bakhar ila nasi sun nek noppen mi saxal nañ ñu mokal lañ ak seen natukaay ñi naté ko mokal kon mën nañu wax na suñu témé rek fanoy rek ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug deug yi mokal la
2: radio ji nak at mu nek gon yi nga xamné ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joggé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom seigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamné déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu set leen su ko defé kenn ku nekk ci ñom dañu la bolé ak ñeenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ experience ci jàngalé ak deglu kuy tari su ko defé kenn ku nekk serigne dara bu nekk dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñeenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ci setlu ci njang ma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kacc commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek dembu ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte né xalé bi du tari lu upp ñeen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëggi ko ag ci choono su boba choono bobu man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu charton demb ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñen fukki isib te ji ci alarba ji nak ñu doga ñu doga agalé su ko defé natukaay bi ñu natte seen mokal kenn ku ne ci ñom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba meuna to dem ñu set la set meuno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té meuno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u baytaaji dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn wal point yaq yit maska lu mel kalimatu nga ne kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn wal point yaq maska di quart point rungé yit ndegam dong bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point

da wax ñuko ginaa bañ ci amé yaxil na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñi leen di fuglu di leen muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokk la ñi wara doon ñoo ñoo kon loolu resultat la ci serigne bi wax na dañ ñi jang bind tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamné promotion yi genn ñoy bind kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki genn nga xamné jeexal na ci daara ji mom moy bind kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamné bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamné ki ko bind mom bind ko na ñetti kamil kon loolu tam resultat la yo xamné yu wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natukaay suñu jangine mo wir wir gu nga xamne ni dina ne sax nit ki mokul ta fek mokal na kon ñi ci wacc nga xamne alquran min albahr ila nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñe tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su ñew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon toll won la daaji ëpp bu gon na nga am lu ëpp lola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kat bokku tak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lo tam resultat la bo xamne sax mom moy bi upp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alcorane jang gi mën ta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war na ko jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga demé ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam ci dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamné inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liggéey bi lañu bok ndax ci seen département lañu nek té waxon na wala bok warna ma wax né kon enseignant yi ci daara ji amna ci ñu xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ bi kon ci ñoom lañu bootu ñoom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamné luñ fi doxal lu nekk rek ñoom ci seen digël itam lañ koy doxale ñoom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région ju Kaolack faaw dinañu wo daara ji mu dem teewé ca bañ ci ñëk teewé ci département Nioro lay doon at yi ñu ko def yépp daara ji moy gañ moy jitu ba bu ci mujju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël première kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamné daara ji moy jitu batay kon loolu tam résultat la yo xamné ñu sédal ñu ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamné daw jek région bu nekk da nga joxe kenn région yépp ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am Mame Diarra mu joggé Port Khan Mame Diarra mo jël première kon batay lo tam benen sédé la bo xamné ci njariñ la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xamné dañoo laajté kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn bañu joxé ba waakal ak yoni waata ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koku mo jël deuxième koku jitu benn genn walu pangal la ko rawé koku sonna jaara mo jël deuxième té ñooñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal len fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko téré dem bobu waye mom mo jël deuxième ki jël première genn wal point la ko raw lolou tam am nañ ko ci résultat fi

0: Well, ang jalan-jalan ito, dumingin ito, material. Lamay kontan. Tamin, tinabi.
1: Dunya timam jari, dongu nyom-nyom mokol al-Quran. Fi bunyen di wanyi ay temeri temer lenyo. Ay guni yu jigen, nyen nanya dem nany benek ki sokhna. Tay nyom-nyom tok di jangale.
2: Mangi tibu, sokhna mong jaran-jari. Mangi dek gay nambar. Dek binen la kolabar. Salo. Ñun la mam jaara Diouf Touba Diouf ñu di ñu wax Jeurine Jeurine gi nak mom xamna comme li soxna mam jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujju melni ñu soppandi ci sun biir lool bu muju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nek jeurine waye jeurine bi mom xamna ne yeyo wuñ ko daal
1: mam jaara Diouf ak mam jaara Ndjay ñoo fi ñewando
2: bu ñuy ñew xamuñ woon nu mu démé waye biñ ñëwé wax dëgg liñ fi gis kawé na suñu ndort lool ndax jaaxlé guñ warona jaaxlé dafa melni lepp daal suñu borom dako dindi ndax biñ ñëwé suñu borom dafa dogal ci sensé ñepp ñu soppanté mëna nek ando nek comme ben comme nek ci kër lay té bolé ñoo señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamne tamit dañuy taxaw comme taxaway suñu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko fekk soxna mam awade ak ndaysan suñu yaay ju bax ji ñukoy profito diko ñaanal bu bax soxna ay di ñay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba suñ xel gëna dal ba danaka mu jënañ faté sax suñu ay wayjur ndax nekkeen ñu fi nekké woon ak soxna Jeurine ñoo ñewoon do sax ci daara ji 2005 bu fi ñew nak ay tout tank lañ woon waye te ci dimbalal suñu borom ak ki nga xamantene ni mo sas liggéey mo def li ni moy suñu Mustapha Bachir di nga ñaanal suñu borom yok leelam te tassé ci barké bi ñu ñewé mu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu bari taxul sax ñu xamante mi nante wu waye suñu borom def na ci sutura dal nga xamantene ni bu ñëwé dañoo menante ci saasi xamante mu doon bu neex dal comme si ku nekk suñu kër ay parents
1: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tay ji ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
2: bu ñëwaate 9, 10, 11, 12. Ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàcce nag yeewi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al-Azhar bu Seigne Mo Fadda bu nekk Touba Ndam ma continuer foofu sama jàng di fa jàng. Ma jàngé 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bu sedd bi suñu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat suñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran may delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na noonu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbétte mu rëy lay def ci ñun
1: bu ñu jàkkaarloo gune yi